0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U Castel Gandolfu će se 29. srpnja održati koncert pjesma Mira, na kojemu će u prisutnosti Pape Lava 14. nastupiti zbor ABF Voices i Andrea Bocelli. Generalno tajništvo sinode objavilo priručnik naslovljen Prisjetiti se za skupštine mjesnih crkava 2027. godine. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Susret molitve i bratstva naslovljen Pjesma mira, koji organiziraju Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i Zaklada Andrea Bocelli, te koji će predvoditi sam Papa Lav XIV, održat će se u srijedu 29. srpnja s početkom u 19 sati u vrtovima papinskih vila u Castel Gandolfu. Organizatori podsjećaju da je inicijativa, kao dio obilježavanja 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje Asiškoga, nadahnuta njegovom pjesmom Stvorova, kojom je svijetu ostavio viziju općega bratstva, pomirenja i hvale Stvoritelju. Jedan od najznačajnijih trenutaka događaja bit će obilježen glazbom. Molitvu će pratiti glas maestra Andreje Bocellija i zbor ABF Voices, koji okuplja 164 djece i mladih iz Izraela, Zapadne obale, Ugande, Haitija i Italije. Mladi koji sa sobom nose različite životne priče, često obilježene ratom, siromaštvom ili patnjom, svojim će pjevanjem posvjedočiti kako umjetnost može postati univerzalni jezik dijaloga, nade i pomirenja. Kroz iskustvo zajedničkog pjevanja u zboru, mladi će talenti ponovno predstaviti vrijednost susreta, međusobnog razumijevanja i dijeljenja zajedničkog cilja. 800 godina nakon smrti Svetoga Franje Asiškoga, podsjećaju organizatori, njegova poruka univerzalnog bratstva i dalje je vrlo aktualna u svijetu ranjenom ratovima, podjelama i humanitarnim krizama, podsjećajući nas da mir proizlazi iz međusobnog prepoznavanja da smo svi braća i sestre, kao i iz brige o stvorenom svijetu i jedni o drugima. Inicijativa se uklapa u poslanje Borga Laudato Si, mjesta posvećenog formaciji za cjelovitu ekologiju, gdje briga o stvorenom svijetu, promicanje ljudskog dostojanstva i zalaganje za mir čine jedinstveno poslanje ukorijenjeno u vjeri. Prisjećajući se Svetoga Franje Asiškoga 800 godina nakon njegove smrti, organizatori zaključuju da je događaj pjesma mira više od samoga slavlja. On je poziv svima da ponovno otkrijemo da smo braća i sestre, čuvari istoga zajedničkog doma i nositelji mira koji nastaje u srcima, gradi se u odnosima i širi svijetom kroz male svakodnevne geste ljubavi, dijaloga i nade. Generalno tajništvo sinode je danas objavilo priručnik pod naslovom Prisjetiti se, praćenje pripreme skupštine za procjenu u mjesnoj crkvi. Tekst koji je dostupan na više jezika namijenjen je pružanju potpore mjesnim crkvama, biskupijama i eparhijama, biskupijama istočnih katoličkih crkava. U pripremi i održavanju njihove skupštine za procjenu predviđene u prvoj polovici 2027. godine, kojom će kulminirati etapa nazvana Prisjetiti se. Vrednovanje nije tehnička vježba, nego iskustvo zahvalnosti i istine, objasnio je kardinal Mario Greh, glavni tajnik sinode. Prisjetiti se znači prepoznati ono što je Gospodin dopustio da sazrije na putu kojim hode naše zajednice i dopustiti da nas to usmjeri prema sljedećim koracima. Tako mjesna crkva, dodao je, postaje sve sposobnija za obraćenje. U Svetom pismu stoji u priopćenju objavljenom uz dokument: Prisjetiti se ne znači gledati prema prošlosti, nego prepoznati Božje djelovanje u povijesti kako bismo mogli razlučiti sadašnjost i otvoriti se budućnosti. U tom su svjetlu smjernice poziv svakoj mjesnoj crkvi da zahvalno i iskreno ponovno sagledaju put koji su prošle tijekom provedbene faze sinode, kako bi prepoznale plodove koji su sazreli te daljnje korake na koje su pozvane. Dokument se nadovezuje na temeljne tekstove sinodskog hoda, kao što su završni dokument, smjernice za provedbenu fazu i prema skupštinama 2027. 2028. i njihov je operativni nastavak za mjesnu etapu sinode. Smjernice su prije svega namijenjene biskupima i eparsima koji su odgovorni za sinodski proces te sinodskim timovima koji ga vode. One ne pružaju model koji bi crkve trebale primjenjivati, nego predlažu mogući način rada nudeći pitanja, kriterije i praktične smjernice koje se mogu prilagoditi svakom mjesnom kontekstu. U njima se mogu iščitati riječi Pape Lava XIV. Iz govora kojim je zaključio rad izvanrednog konzistorija koji se održao 26. i 27. lipnja ove godine. Sinodalnost je duhovni stil, nastaje iz susreta, raste u slušanju i sazrijeva u razlučivanju. Dokument je podijeljen na dva usko povezana dijela. Prvi dio prati izradu narativnog izvještaja, dokumenta u kojem svaka mjesna crkva opisuje prijeđeni put. To je plod duhovnog iščitavanja kroz tri koraka: prikupljanje sjećanja, prepoznavanje i osluškivanje znakova, kao i uočavanje procesa preobrazbe. Sve se to promatra u svjetlu tri vrste obraćanja navedenih u završnom dokumentu: obraćanje odnosa, crkvenih procesa i međusobnih veza. Drugi dio dokumenta prati pripremu i održavanje skupštine za procjenu kao duboko duhovnog iskustva koju saziva biskup. Iz te skupštine proizlaze konačna verzija narativnog izvještaja te pismo drugim crkvama. Pismo je nadahnuto drevnom praksom pisama zajedništva u kojima je u prvoj crkvi jedna zajednica svjedočila svoju vjeru drugim zajednicama. Narativni izvještaj i pismo doprinos su koji svaka mjesna crkva daje zajedničkom hodu cijele crkve u duhu razmjene darova. Nakon što ih potvrdi biskup, bit će proslijeđeni nacionalnom ili regionalnom sinodskom timu te dostavljeni generalnom tajništvu sinode najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Skupštine za procjenu u biskupijama i eparhijama označit će početak većega procesa. Naime, u drugoj polovici 2027. godine uslijedit će skupštine biskupskih konferencija i hijerarhijskih struktura istočnih katoličkih crkava. Zatim će se u prva četiri mjeseca 2028. održati kontinentalne skupštine, a cijeli će proces biti zaključen crkvenom skupštinom u Vatikanu u listopadu 2028. godine, kojom će završiti provedba sinode 2021. do 2028. godine.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Umirovljeni prvi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Juraj Jezerinac 26. srpnja u župi Svetog Mihaela Arkanđela i Svete Ane u Gornjem Prekrižju slavio je misu povodom 60 godina svećeništva i 35 godina biskupstva. Propovjedao je vojni ordinari Jure Bogdan. Dubrovački biskup Roko Glasnović primio je 26. srpnja u biskupskoj palači u Dubrovniku veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGrow i veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Dominikanskoj Republici Liah Francis Campos. Razgovarali su o aktualnim temama u crkvi i svijetu, kao i o dugoj povijesti Dubrovačke biskupije. Američke veleposlanice obišle su stalni umjetnički postav Dubrovačke biskupske palače smješten na njezinom prvom i drugom katu, u kojem se isprepliče renesansni i barokni sloj palače s odabranim umjetničkim dijelima iz zbirke dubrovačkih biskupa, izvijestio je Ured za medije Dubrovačke biskupije. Povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba te blagdana svetih Ane i Joakima, 26. srpnja predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Europske federacije katoličkih liječničkih društava, izvanredni profesor dr. Rok Čivljak, uputio je priopćenje za javnost u kojem uz ostalo ističe: živimo u vremenu dubokog paradoksa. Nekada su djedovi i bake živjeli pod istim krovom sa svojim unucima, aktivno pridonoseći njihovu odrastanju te duhovnom i društvenom oblikovanju mlađih generacija. Upravo su oni, sjedeći uz obiteljsko ognjište, učili unuke prvim molitvama i usađivali im neprolazne kršćanske vrijednosti. Danas su ti isti djedovi i bake prečesto prepušteni tišini i osamljenosti svojih domova. U suvremenom svijetu svjedočimo emocionalnom i duhovnom osiromašenju. Zbog ubrzanog ritma života i cjelodnevnog rada, roditelji su često odsutni, a djecu odgajaju surogatni roditelji, ustanove, odgojitelji, učitelji ili dadilje. U najgorem slučaju djeca nakon škole ostaju prepuštena sama sebi, zaključana u hladnoći praznih stanova. Istodobno su djedovi i bake prepušteni tišini i izolaciji. Kao zdravstveni djelatnici koji svakodnevno svjedoče tjelesnoj i duševnoj patnji, upozoravamo da je osamljenost postala opasna bolest modernoga doba. Posebnu odgovornost snosi zdravstveni sustav. Kao katolički liječnici i zdravstveni djelatnici obvezujemo se učiniti sve da zdravlje starijih osoba, kako kroz očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, tako i u trenucima teške bolesti i neposredne životne ugroženosti. Svečanim misnim slavljem u katedrali Svetog Jakova 25. srpnja proslavljena je svetkovina Svetog Jakova apostola, naslovnika Šibenske stolnice. Euharistiju je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić, spominjući se 10. obljetnice biskupske službe, izvijestili su iz Šibenske biskupije. U homiliji biskup je naglasio kako se Bog proslavio u svojim apostolima. Crkva ih i danas slavi, pri čemu je istaknuo lik Svetog Jakova. Osvrćući se na svakodnevicu, biskup Rogić je primijetio koliko se u današnjem društvu govori o slavi i slavnim osobama, od sportaša, pjevača i izumitelja do medijskih osoba i influencera, pri čemu se raspravlja o tome čija je slava pala u zaborav, a tko se tek ima proslaviti. Među ljudima se slava redovito vezuje uz velike uspjehe, društvene pozicije, bogatstvo, moć ili vlast. Međutim, Božja riječ i Isus Krist nude potpuno drugačiji pristup. Krist, koji je slava očeva, proslavio se na križu, u boli i sramoti, pijući čašu muke, istaknuo je. Pozvao je na molitvu Svetom Jakovu za današnje kršćane u Šibeniku, biskupiji i cijelome svijetu, kako bi pred novim kušnjama, neizvjesnostima i zamamnim ponudama ovoga svijeta znali sačuvati vjeru u jednoga Boga, Krista, Spasitelja i Duha Svetoga. Na kraju misnoga slavlja svećenici su biskupu darovali biskupski štab. U njihovo ime obratio se generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec, koji je pojasnio teološku i umjetničku simboliku utkanu u novi pastirski štab. U župi Presvetoga Trojstva u Krašiću varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak predvodio je 25. srpnja misno slavlje o 62. obljetnici smrti dugogodišnjega krašičkog župnika Josipa Vranekovića, izvijestila je župa Krašić. U homiliji biskup Mrzljak je istaknuo: kardinal Stepinac dolazi u kućni pritvor u Krašić 5. prosinca 1951. te ga dočekuje župnik Vraneković, koji ga je pratio do njegova rođenja za nebo 10. veljače 1960. Biskup je naglasio kako su se župljani gotovo svake večeri okupljali na molitvu krunice zajedno s blaženim Alojzijem, koji je bio primjer kako treba biti ustrajan u molitvi i kako je molitva onaj blaženi, sveti trenutak koji čovjeka ispunja nekom duhovnom snagom iz koje će živjeti. Dodao je kako se današnje vrijeme u mnogo čemu razlikuje od vremena u kojem su živjeli blaženi Alojzije Stepinac i župnik Vraneković, no svjedočanstvo Božje riječi ostaje isto. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 25. srpnja svečano misno slavlje u Moščenici kod Petrinje i blagoslovio obnovljenu kapelu Svetog Jakova iz 1884. teško oštećenu u petrinjskom potresu, izvijestila je Sisačka biskupija. Prisjećajući se vremena domovinskog rata, biskup je podsjetio na to kako je prije 34 godine kao župnik bio odgovoran za prognane župe Petrinju i Hrastovicu. Kapela Svetog Jakova i tada je bila teško razorena, bez krova, sa srušenim zvonikom i uništenom sakristijom, ali je unatoč ratnim okolnostima obnovljena.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Je u svibnju ove godine objavio svoju prvu encikliku pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, nudeći odgovor na izazov brzog tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije, robotike i digitalizacije. To papino pismo posvećeno je temi očuvanja ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, te je nastalo kao plod pažljivog slušanja i osluškivanja stvarnosti, osoba i Božje riječi. Doba umjetne inteligencije u kojem živimo prijeti ljudskom dostojanstvu novim oblicima dehumanizacije i zato je naša hitna dužnost ostati duboko ljudskima, s ljubavlju čuvajući veličanstveno čovještvo koje nam je darovano i u svojoj punini objavljeno u Kristu.

Papa u enciklici nudi dvije biblijske slike koje daju smjernice za razlučivanje i očuvanje ljepote ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Prva slika je gradnja Babilonske kule, o kojoj čitamo u 11. poglavlju knjige Postanka, a druga je ona obnove Jeruzalemskih zidina, o kojoj govori knjiga o Nehemiji. Izvještaj o gradnji Babilonske kule smješten je na same početke čovječanstva, nakon što je Bog nakon potopa obnovio savez snom, te je ponovno pozvao ljude da se plode i množe i napune zemlju. Ljudi su se međutim nastanili u jednoj dolini u zemlji Šinearu, te su odlučili sebi podići grad i toranj s vrhom do neba. Papa primjećuje da je to djelo osmišljeno bez uporišta u Bogu, podržano uniformnošću koja dokida različitost i koja umjesto zajedništva odabire jednoobraznost. To je djelo čovjeka ranjenog grijehom, usmjerenog isključivo na sebe. Takav čovjek nije otvoren za odnose, nego teži samodostatnosti. Papa primjećuje, kada se grad podiže na oholosti i na težnji za samodostatnošću, komunikacija se prekida, jezici se miješaju i ljudi se više ne razumiju. Drugim riječima, gradnja Babilonske kule simbolizira zatvorenost u sebe same, u svoje predrasude i svoje interese, bez otvorenosti prema različitosti i odnosu. Gradnja Babilonske kule je propala, te grad na koncu nije bio izgrađen i ostao je nedovršen. U gradnji Babilonske kule možemo prepoznati kulturu moći koja prodire u društvo, mijenja odnose i ponašanja, te se širi normalizacijom rata.

S druge strane, knjiga o Nehemiji govori o obnovi jednoga grada. Ona počinje u trenutku velike ranjivosti u povijesti drevnog Izraela. Nakon babilonskog sužanstva, dio naroda vratio se u Jeruzalem, ali grad je još uvijek u ruševinama, zidine porušene, a vrata spaljena. U obnovi grada javlja se lik Nehemije, koji se prije djelovanja obraća Bogu, posti i posreduje za narod. Nakon što je u tišini obišao uništena područja, nije nudio rješenja od ozgo. Okupljao je obitelji i svakome povjerio dio zida za obnovu. Slušao je njihove strahove i suočio se s otporima. Istovremeno, obnova razrušenog grada nije bila plod jednog čovjeka, Nehemije, nego se ona rodila kroz zajedničku odgovornost. Papa zaključuje da je obnova djelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Obnova grada bila je pokazatelj da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku Božju te je utkano u mrežu odnosa koja nas povezuje s drugima. U ljudskoj naravi usađeno izgrađivati odnose i njegovati suosjećanje koja rađa zajedništvom. Zato je plod Nehemijine obnove zajednički jezik koji hrani zajedništvo i sklad u različitosti. Nehemijin put znači prepoznati da i danas postoji mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitosti u resurse, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojem će rasti pravednost i bratstvo.

Danas se dakle nalazimo pred izborom, hoćemo li podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Možemo birati, hoćemo li se prepustiti kulturi moći ili ćemo biti graditelji civilizacije ljubavi. Pred tim izborom postoji jedna suptilna napast, a to je da mislimo da su problemi preveliki, a mi premali, i da naše djelovanje ne može ništa promijeniti. Zato Papa upozorava da je svatko odgovoran i svatko ima vlastito polje djelovanja. Svatko je pozvan izabrati hoće li hraniti logiku moći, pa makar ravnodušnošću, cinizmom, lažima, mržnjom, ili će čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom, brigom. Drugim riječima, svatko može dati svoj dragocjeni doprinos u izgradnji civilizacije ljubavi. Papa zato predlaže nekoliko smjernica koje svatko može učiniti, a prva od njih je razoružavanje riječi. U enciklici piše: prvi doprinos koji možemo dati čovječnoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi.

Riječi naime imaju golemu moć, a tomu svjedočimo u svakodnevnoj komunikaciji. Riječ pohvale može nas razveseliti i podići nam raspoloženje. Riječi mogu biti poticaj za ohrabrenje. Riječi, dakle, mogu doprinositi životu. I sjetimo se da Bog riječju stvara svijet i novi život. Riječi mogu produbiti povjerenje, izgraditi odnos i zajedništvo. Takva komunikacija i takvo korištenje riječi obilježja su Nehemijina puta. Istovremeno, naše riječi mogu biti odraz babilonskog sindroma koji stvara nerazumijevanje, razdor i nepovjerenje. Postoje riječi koje ne doprinose životu, način komunikacije koja ne povezuje, nego otuđuje od života, te ranjava odnos, stvarajući osjećaje straha, krivnje ili mržnje.

Pred izazovom takve komunikacije pozvani smo razoružati riječi, odnosno njegovati komunikaciju koja je nenasilna i koja izgrađuje mir. Jedno sredstvo koje nam u tome može pomoći jest upravo nenasilna komunikacija. Riječ je o načinu komunikacije i uspostavljanja odnosa koji je usustavio američki psiholog Marshall Rosenberg. U svom radu polazio je od uvjerenja da je u ljudsku narav usađeno davati i primati na suosjećajan način, odnosno izgrađivati odnose zajedništva i duboke povezanosti. Istovremeno se pitao što nas otuđuje od te naše suosjećajne naravi, a što nam pomaže da ostanemo suosjećajni i u najtežim okolnostima. Tražeći odgovor na ta pitanja, prepoznao je da postoji jezik, odnosno način komunikacije koji nam u tome pomaže. Zato Rosenberg opisuje nenasilnu komunikaciju kao način govora i slušanja koji nam pomaže da dajemo od srca, da se povežemo sa samima sobom i jedni s drugima. Takva komunikacija omogućava procvat suosjećajnosti utisnute u ljudsku narav. Ona jača našu sposobnost da ostanemo vjerni svome čovještvu, čak i u nepovoljnim okolnostima.

Nenasilna komunikacija može pomoći preoblikovati način na koji se izražavamo i na koji čujemo druge. Naše riječi, umjesto uobičajenih automatskih reakcija, postaju svjesni odgovori, čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje, te istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Ona se može primijeniti u različitim situacijama i u različitim kontekstima komunikacije. Naprimjer, u obitelji, u ljubavnim i prijateljskim odnosima, u školama, u institucijama, u poslovnom okruženju, u različitim sporovima i sukobima, odnosno u svim situacijama gdje se susreću osobe. U nenasilnoj komunikaciji možemo dublje doživjeti svoje potrebe i potrebe drugih i tako vidjeti svoje odnose u novom svjetlu te ih produbiti. Drugim riječima, ona nam može pomoći u oslobađanju od babilonskog sindroma te nas može ojačati u Nehemijinom putu obnove odnosa i zajedništva. A kako se konkretno živi nenasilna komunikacija, moći ćemo vidjeti u nastavku našega puta razoružavanja riječi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Papa Lav XIV. Je u svibnju ove godine objavio svoju prvu encikliku pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, nudeći odgovor na izazov brzog tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije, robotike i digitalizacije. To papino pismo posvećeno je temi očuvanja ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, te je nastalo kao plod pažljivog slušanja i osluškivanja stvarnosti, osoba i Božje riječi. Doba umjetne inteligencije u kojem živimo prijeti ljudskom dostojanstvu novim oblicima dehumanizacije i zato je naša hitna dužnost ostati duboko ljudskima, s ljubavlju čuvajući veličanstveno čovještvo koje nam je darovano i u svojoj punini objavljeno u Kristu.

Papa u enciklici nudi dvije biblijske slike koje daju smjernice za razlučivanje i očuvanje ljepote ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Prva slika je gradnja Babilonske kule, o kojoj čitamo u 11. poglavlju knjige Postanka, a druga je ona obnove Jeruzalemskih zidina, o kojoj govori knjiga o Nehemiji. Izvještaj o gradnji Babilonske kule smješten je na same početke čovječanstva, nakon što je Bog nakon potopa obnovio savez snom, te je ponovno pozvao ljude da se plode i množe i napune zemlju. Ljudi su se međutim nastanili u jednoj dolini u zemlji Šinearu, te su odlučili sebi podići grad i toranj s vrhom do neba. Papa primjećuje da je to djelo osmišljeno bez uporišta u Bogu, podržano uniformnošću koja dokida različitost i koja umjesto zajedništva odabire jednoobraznost. To je djelo čovjeka ranjenog grijehom, usmjerenog isključivo na sebe. Takav čovjek nije otvoren za odnose, nego teži samodostatnosti. Papa primjećuje, kada se grad podiže na oholosti i na težnji za samodostatnošću, komunikacija se prekida, jezici se miješaju i ljudi se više ne razumiju. Drugim riječima, gradnja Babilonske kule simbolizira zatvorenost u sebe same, u svoje predrasude i svoje interese, bez otvorenosti prema različitosti i odnosu. Gradnja Babilonske kule je propala, te grad na koncu nije bio izgrađen i ostao je nedovršen. U gradnji Babilonske kule možemo prepoznati kulturu moći koja prodire u društvo, mijenja odnose i ponašanja, te se širi normalizacijom rata.

S druge strane, knjiga o Nehemiji govori o obnovi jednoga grada. Ona počinje u trenutku velike ranjivosti u povijesti drevnog Izraela. Nakon babilonskog sužanstva, dio naroda vratio se u Jeruzalem, ali grad je još uvijek u ruševinama, zidine porušene, a vrata spaljena. U obnovi grada javlja se lik Nehemije, koji se prije djelovanja obraća Bogu, posti i posreduje za narod. Nakon što je u tišini obišao uništena područja, nije nudio rješenja odozgo. Okupljao je obitelji i svakome povjerio dio zida za obnovu. Slušao je njihove strahove i suočio se s otporima. Istovremeno, obnova razrušenog grada nije bila plod jednog čovjeka, Nehemije, nego se ona rodila kroz zajedničku odgovornost. Papa zaključuje da je obnova djelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Obnova grada bila je pokazatelj da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku Božju te je utkano u mrežu odnosa koja nas povezuje s drugima. U ljudskoj naravi usađeno izgrađivati odnose i njegovati suosjećanje koja rađa zajedništvom. Zato je plod Nehemijine obnove zajednički jezik koji hrani zajedništvo i sklad u različitosti. Nehemijin put znači prepoznati da i danas postoji mogućnost da gradimo zajedno, pretvarajući različitosti u resurse, a slušanje i dijalog u zajedničko tlo na kojem će rasti pravednost i bratstvo.

Danas se dakle nalazimo pred izborom, hoćemo li podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Možemo birati, hoćemo li se prepustiti kulturi moći ili ćemo biti graditelji civilizacije ljubavi. Pred tim izborom postoji jedna suptilna napast, a to je da mislimo da su problemi preveliki, a mi premali, i da naše djelovanje ne može ništa promijeniti. Zato Papa upozorava da je svatko odgovoran i svatko ima vlastito polje djelovanja. Svatko je pozvan izabrati hoće li hraniti logiku moći, pa makar ravnodušnošću, cinizmom, lažima, mržnjom, ili će čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom, brigom. Drugim riječima, svatko može dati svoj dragocjeni doprinos u izgradnji civilizacije ljubavi. Papa zato predlaže nekoliko smjernica koje svatko može učiniti, a prva od njih je razoružavanje riječi. U enciklici piše: prvi doprinos koji možemo dati čovječnoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi.

Riječi naime imaju golemu moć, a tomu svjedočimo u svakodnevnoj komunikaciji. Riječ pohvale može nas razveseliti i podići nam raspoloženje. Riječi mogu biti poticaj za ohrabrenje. Riječi, dakle, mogu doprinositi životu. I sjetimo se da Bog riječju stvara svijet i novi život. Riječi mogu produbiti povjerenje, izgraditi odnos i zajedništvo. Takva komunikacija i takvo korištenje riječi obilježja su Nehemijina puta. Istovremeno, naše riječi mogu biti odraz babilonskog sindroma koji stvara nerazumijevanje, razdor i nepovjerenje. Postoje riječi koje ne doprinose životu, način komunikacije koja ne povezuje, nego otuđuje od života, te ranjava odnos, stvarajući osjećaje straha, krivnje ili mržnje.

Pred izazovom takve komunikacije pozvani smo razoružati riječi, odnosno njegovati komunikaciju koja je nenasilna i koja izgrađuje mir. Jedno sredstvo koje nam u tome može pomoći jest upravo nenasilna komunikacija. Riječ je o načinu komunikacije i uspostavljanja odnosa koji je usustavio američki psiholog Marshall Rosenberg. U svom radu polazio je od uvjerenja da je u ljudsku narav usađeno davati i primati na suosjećajan način, odnosno izgrađivati odnose zajedništva i duboke povezanosti. Istovremeno se pitao što nas otuđuje od te naše suosjećajne naravi, a što nam pomaže da ostanemo suosjećajni i u najtežim okolnostima. Tražeći odgovor na ta pitanja, prepoznao je da postoji jezik, odnosno način komunikacije koji nam u tome pomaže. Zato Rosenberg opisuje nenasilnu komunikaciju kao način govora i slušanja koji nam pomaže da dajemo od srca, da se povežemo sa samima sobom i jedni s drugima. Takva komunikacija omogućava procvat suosjećajnosti utisnute u ljudsku narav. Ona jača našu sposobnost da ostanemo vjerni svome čovještvu, čak i u nepovoljnim okolnostima.

Nenasilna komunikacija može pomoći preoblikovati način na koji se izražavamo i na koji čujemo druge. Naše riječi, umjesto uobičajenih automatskih reakcija, postaju svjesni odgovori, čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje, te istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Ona se može primijeniti u različitim situacijama i u različitim kontekstima komunikacije, na primjer u obitelji, u ljubavnim i prijateljskim odnosima, u školama, u institucijama, u poslovnom okruženju, u različitim sporovima i sukobima, odnosno u svim situacijama gdje se susreću osobe. U nenasilnoj komunikaciji možemo dublje doživjeti svoje potrebe i potrebe drugih i tako vidjeti svoje odnose u novom svjetlu te ih produbiti. Drugim riječima, ona nam može pomoći u oslobađanju od babilonskog sindroma te nas može ojačati u Nehemijinom putu obnove odnosa i zajedništva. A kako se konkretno živi nenasilna komunikacija, moći ćemo vidjeti u nastavku našega puta razoružavanja riječi.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.